ma ye kom di kasa toro kasa aso che e po e be cha e ra do ba bo ni e ye po pa ye da be wo ko fo fo e ra bi ko mi da pe no ba che o ba di pe ni su di pe ni di ara wo di pe ni di abo po e ra be e ko pe bi da pe